0: Matitoae. Me whakaro mō mai, i runga i te iarere, iwa te kaumāwha, i rakatiwa.
1: Aotearoa toa.